mai ai le uma le tau sanga ua fofua i ono maua ai se sa o i le tamau ainga o New Zealand e tusa ma le se fulu ono te si ma le fa miliona ta la e vanu se lau lua se fulu afe ta la le tau o loo fa atu pe ai lea fa atu sina ma o se tamafainga le malo e si iti ai lea o fa inga o tangata si asi mai atunu i fafo i le tolu te si ma le iwa miliona i tutonu o lea lava vai taimi. Esilia Maleono se lau malanga wa alele wa faale au ngai na imalai wa alele tu tono Beretania ilia so ona o se faale tonu fa te konolosi ua wa ayale fa atumulia o malai wa alele i tangata malanga epea Maleono se lau lua se fulu lima malanga atu tu tono Beretania fa pea ima malanga na fuafua e malanga ese mai ma malai wa alele e au fia i malanga ilone tona ua le mafai ona fa taunu uina ona o lea faale tonu o le to atele o tangata wa faao ono lato le fia fia ilunga upenga tafai langi ona ole umi ona fa'atalitali i malai va'alele ai fa'atoʻa fa'ailoa atu lea fa'afitauli atoʻa ai ma lelē lelei o fesoʻotaʻiga ma kamupani va'alele. E te le ta'otoga e faia i le fomaʻi tipitipi iā Dr. Stephen Adams i le falema'i waikato iwa i aso taʻitasi peita'i ina ua malaga i Samoa na ia filoʻai ai i fānau ua leva ona fa'atalini o latou ta'otoga. O Adams o le fa'aulūluga o le vaega o le falema'i waikato mo ta'otoga o tamaiti na malaga i Samoa iā Iuni o le tausaga nei fa'atasi ai ma le toʻaono mai le Royal Australasian College of Surgeons i totonu o aso e lima na o latou fai ai suʻesuʻega fa'afo mai mole silia male toa lima se fulu o tamaiti ma faia ta'otoga mo tamaiti e toa lua se fulu ono i Samoa. O nisi o nei ta'otoga na ia faia i Samoa ua masani ai Adams peita'i i Samoa sa matua ese lava le tāua iā te ia ona o le tele o a'afiaga mai le umi ona fa'atali o tamaiti mo toga fitiga. Ua tele tausaga o mana'o manaunau Adams e auai i Polokalame mo ta'otoga e fesoasoani ai i atunu'u o le Pasifika ae ina ua le mafai ona auai se asio fō mai le malanga i Samoa sa mawai loa le awa no Adams e nā te taitai nā ai le au malanga. E toa ono i lātou e au fia i fō mai tipitipi e toa lua o tausi soifua e toa lua ma isi fō mai. O le malanga o se Polokalame fa ale tausanga ale RACS le etu i nā tuai fiso soani ma tō mai fa apito atau i ta'otoga i atunu ese ese o le Pasifika. Ua silia ma le valus fulu afe e ova i le numero tangata sa ilinga luenga, mai le numero sa faa moe moe le maa lo e au sia, le olo o maua le benefiti sa ilinga luenga po le job seeker taimi nei. Ua faa lia i faa mau maunga lata mai, e ono le au sia faa moe moe nga po o sini au tue tolu ale maa lo, pei ona sa faa moe moe i ai. Olo o tu mau pia i le lua se lau se fulu valu afe lima se lau, le au faa inga o tangata olo o maua benefiti sa ilinga luenga, mai matua maua lunga atu lea nai lo le sini sa faa tulang. E se lau fa se fulu afe. O loo fainga taa fo iona au sia sini ua fa atulanga mo le itu tau ilea oa onga. Ile soifo malolo ina e la ititi lava sina suinga i taimi fa atalitali mo tanga taiva ai ai se fo mai peitai. O loo mamao lava male fa amoe moenga na fua fua i ai. Ua au sia le sini e fa ititi ai lau fa inga o tanga tawa a fia i oso fa inga po o nga o inga i mea tō tino. O loo mataitu ina ele Radio New Zealand lea nga ai luma o tau mafainga ina i au sia i sini au tu e vale malo le ana fa'ala wi loa ile pale mia tu isi nave maulu moto otua Christopher Luxon ia aperilo le lua fe lua fa na filifilia nei sini ina ia taula inga luenga ale vaenga o au au nanga lau tele ana malo i mata upu e ave ia ile fa'a mua mua mai tu ina mai fa'a matalanga fau ile a nga iluma i maasi na taitolu o sini au tue iwa o loo fa'a moe moe e au sia ile lua fe tolu se funu e ia ile mafayona va'ai o tangatanga se nga se mate aitua i tutonu o leono i tu la ta lona taunu ua atu i fale mai. Ia la ititi ifo ma le fama asine e fa atali ai le iwa 5% o tangata mō tonga fitinga. Ma ia se furu 5% e ititi ifo ai le numero ta maiti matupulanga e faiani soli ngā tu la fono. O le isisini autu ia lua se furu afe fa ititi ai tangata a fia mai i oso fa inga o sa wanga matanga fa pea ngā o inga. Fa moe moe foe ia 5% fa ititi ai tangata e maua le benefiti sa ili ngā ruenga. O le isisini autu ia au sia le valu se furu pasene o tamaiti ia onga ia onga mo le silia ma le iwa se furu pasene o le kuata ma ia o atu le valu se furu pasene o tamaiti i le wasenga valu e au sia maka e tatawana au sia i le kurikalama o le tustusi matematika ma le faitau tusi. Fa ititia fo ile fitu 5% o ainga i emergency housings po fale mo mia fa fo se'i. Tala fo uia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva ainga o lau auli.

0: Olanganga fie fie fa ta lofa tue fa fonga mai moa lo ta tu tinuri nei foi fa o poponga e tana I miolo te tupu I Samoa si mai ele fa fonga. Le ua mamori alo ia tenei ele vai anga leo numea production maana langulang sua au tu. Le tau sala fidi fidi o lo ta tu tinuri na maana malo mai le tau vanga ele fa I uana vayaso le te mai tai apo mo asionale susi alam tiu fea vaa mo le amatali eino na tiu te fa tu sala e whaala hui lolo tātou e tanu ia tanu o la lalange e tau ala tu e le pūlengo tangata tā whao mai mua mai sa moa po le office o le Turisi. O le fionga le minister o le Turisi e a whata Ryan Schuster na whai masui o le kāpeneta ma le mālo e talia aloa e inalitu in ato le fionga le tau salo sa moa ia pou mau mo le amantali o la na tau tua mo sa moa. Le mafai o na whātou nuo I le teime tansi le wha mawai atu le tau sāla sa tau a veine le pālo lea tunu o na ua ia tuua sa moa ai malanga moa tunu I whafo. O a wha maunia mai e le sui kom seno na tanga luenga o leo leo le ia tau sa mwen wa wha masanga le wha malo lopo o le motu sia lea o le toi wha a wawa na ngālu rua ni leo leo se toa tolu na tanga luenga o na ua maua I suenga o lo wha ngā solo pe an tanga luenga o leo leo mofuala au wha sa aina lo lanto whaonga aina leo le eisa male mairi wana. O le toa tasio I la tau ia e ngā lue o se officer vili, ma le toa lua mai le correction officer. Pei taina ta ue le ia taua, e le o mawhai o na mō lia I la tau ia I lalo o whainga wha awai o tu la whono a leo leo lo ia I te mile nei. E te tau wai o na toi ta pena le leilea vaheng o le tu la whono. E se mai le tu la whono, o lo o lokai I la tau o lo o pue mai I o se whainga leo leo I eisa. E ona sila fio la so se funma le valo le masina o mati o le tau sanga le nei. Na wha la wilo alua I a aida pōra kalame le nei alamtanga luengo leo leo. Le wo lava I sui o le pāle mene wa sa iri umai. Mai na amata mea I le taitai o le atunu. Le fionga le pāle mia. Wha pena foe le taitai o le tua ngai. O le vai yaso le nei wa wha ma ite nai. I le pōra kalame wha apitoa le malu wa wha ingoina. O le toe la langa le vaa. O le nea pōka la me wha apitoa lawa mō taitai o atunuu o e kā le sia, wha pia fō I a fio anga mani mā lō, e toe soa lau pūle lawa mwha soa e, I au wala I te te e mā lō sia tua I le tāngu fia leo wala au wha sa aina, wha te sei male fia pia, o sā wanga mātanga I te tōgono le atunuu wha pia a inga. O le pōka la me wha apitoa le nei, wa tau la mua ele mtanga luenga a inga maanga fiso tai, ma tanga ruenga o wha msinonga, ma ma ta aupu tau wha msinonga, o le mtanga ruenga o leo leo mwhare pui pui ma leo le toi fua ta ina, wa ta sei ma le mtanga ruenga le soi fua maalo ro ina. O le fionga le teitai o le atunu, le fionga la au le maa le topo la te vau fosi Schmidt, na sau noa le sau noanga au tu. Pei ta I, mai le mtanga ruenga o leo leo, na wha adiai e le sui kumsina le ia taua sa mwelu wa masanga, e le o le te pue ma tu inatu le tu ese le tali, Peitai.
1: Aole nganga o ngei asu. Ngei kai au, maso uma, kako kufakas. Kako, eleo lefo fo, loka eleo leo, ave famasigonga, alu kangumalala, e koe fo imai. Elei lo pe fo imai lelei, pe fo imai sili ngale anga. Au inga kau mafai kako ulume, nga kai mafai, ole yei pūlenga ali, yei pūlenga, isu ika mai kai masui o, ole yungu. Aole nganga nga lengmo umia. Wa leva fai pokalame nganga luenga o leo leo. Ele fo, Kau wan suinga lewo manga o ngei e ala le kua lalo le malo. Kufa kasi maisi mkanga luenga bala au kong waila ko. O lo o lo kea kung la fongo fakong kong wangu.
0: O se benda au puna ta uele ya tawa. E to e fo I lewele fo fo I te tono no u maafio anga ya na pu lenga e malwai. Ma to tono lava o ainga. Fape na fo I lewe soa swani atu ya yel tu langa tau li tala leipo e ka le sia. E mfai yai. Ona whaia se suinga mo sa moa. Sau so, nofoi di antawa, ona e fōringa mai nisi o ila antawa loo pu eina mai, o loo tau la mwai nisi o matai. Na tau tina fōi le antawa, o le temi nei o loo avel e tau lai a ngā ele aisa, ai pei wale e tala noina le tūlanga I maruwana, a o le memoni o loo uwa

0: E ia ia te outou. I le upu moni, awa e le tau tala fua o ia. Na o ia, a o mea uma, e faa longo iai o ia, e tau tala i lava, ma faa iloa mai mea ia te outou, o mea e o o mai iai. Vi ia lava le tua, ia faa manu ia le tua i lana upu, nei tū la, faftai lava le tua nei aso mal nei taimi umato tū. Fatasi ai la loifo le nei fale le tua faftai. Le tua mato tatalo le nei tu la iai whamanuia i lau upu na la ungai nātu. Le tua po alava mato mea e fai le tua mato te fafo i lava le vi inga ia te oi. Ina ia maua lunga ma maua lunga lau vi inga le tua. Lo mato wali i faaola o Yesu Kristo mato wole atuai. Ile anganga malifa maulalo. Amen.
1: Ya Samuel na wa fa foma dato u fa marshul nita ya yona salmo yeltina ya to sanga mato tia e vi ila vale tuelo na lo fomo na ngalilo ndo singa mo na pui pui Tato mua e fulini mafutanga fifia, wafutai le upo le upo a yole atua. Yole fai mai alanga fionga pa yole peru kau fai mai yonga i ku. Tai wafutai e tinana wala mai launa upo nei. Tai amu i tato famanu ya tele le atua. Ala tato tue feiloa i foi le. Vais foto temi lavan nei. Ile tato porka lave lavan nei ole saa mora mai. Aya famanu ya tele le atua le tato. Nu nita hau. Rai ina e rofa angai e fia mole mole atu. Sia uosi mai au kilani ina iuso ia ro mai peara o bili bili mai foi ma le leo repta le moa repta o klen ina si au kilani fai oe fafong mai ia famunia le tua rofa atu tato por kalame ia te oe Ya manuia la bonito sanga ya onga o fenga yai famnuia le tu ya jo e mlo wa inga na yo matua le nga tai le le li a le ki le le otta ya la le ki ya famnuia le tu ya jo e ya no to anga la onga foi fa le fa tai fa fo mai fa tai vi vi mai pa penga ho le li tu tu ta milo pembo Ia oro matua rofa pe mo to wa fitai lava mole longo longo aku tu ga ko proklame ni fa penauna ta tu fi fi fa ta si ai mo vi ai le tua ia mol mole tu na yo lo fa nga ka fa isu ki nga ya se nga ki sopo anga pitone tnati ia te tu na volo e fa fonga ta tu po fa mo ni te lava le tua ia te oe fa ilo malo si le tino si si lo so fo Fale anganga e te au onai mō ia, manona whinga ngaro. Ia whamunuia lea tua ia te oe, tina. O, no whaanga fo e via mole mole atu, te ngai atau sul vole, no whapenanfata o tolia e whale maa i loa hat. Sulu, taro lava i lea tua e lau whanana wha maano longa mō oe tina. Tai tonu fo e oe le tina te wha fo mai tato proklame, alofa lea tua. Rofa ia e whapenanto e whai atu lo marosi te tino, te au onai pe amo ia mwhairun whinangaro, atu onu whatas, ia manisi lava tina wakale i loko usua wha ia whamanu ia te oro to mafutanga le pe ona e to mafutanga e sururu, ia whamanu ia te le lava le atua ia te utou, mua utou le fia fia, wha marosi mora ngā ruenga le atua, ia vi ia le atua lo nga rofa mora nga ngalei, Tātou te whia e peron, whina ngalo i le aso, mle aso. Ono o Yesu. Amene.